Stroba Boža, templo sjate z oratoria nalječo tobie. Haj vedro dženca ne je jac nalietne, ale skere liečne ižo. Zmijeme cive džin spunco 5 a 20 do 8 a 20 stopňov, ale jedma močelo.